0: dogo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tua anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo afarande sogade wa afarande atakpamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tua karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa zinyi biti soboro di pere di ni fiva
1: temi omo togun awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gfun.
2: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU?
3: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population sans distinction aucune de se soigner à coût réduit. L'AMU est universel et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
2: Pourquoi ?
3: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
2: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
4: Oso ay kun huna nesa nukano tala ay kun huna nesa nesa ka hundongata kena tapang sokore atapamat yata nutasna maritim taman awal ngan tagle hundongkaro ay kata ka hundongkat oso ay kun hindi nalara ngan tala ay kun hindi sa ka hundongkaro ay kata ka hundongkata na ako sa ha muto nampa karate yata ta nutasna grand lumi neresiro misse muto nampa ay kun yari ngena sa kan ha muto nampa na pawe ngena ecarite ne kor dakpagaw ka ay kun yere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wa walna wa muwa mutu nampa ka fala nu wa mpa sewa na wacara wa tena wa wasa takuti tata merta wali ka sata nu api sewa na wanta wa walona mutu te hindu ka huwa hu o ha la fia ka sarta ka adikisa awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hindu la fia sarta kala ya adikisa awarta ya nuanga yeku lina tokorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumbata mbata sone wakusu alafia awaren
5: Togo juko muda chuo do chike o e chono agritoviso chike si dolele logbo e gataro akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di ho le kwepki ma khoma khogbali gbali wa to akome le kaleka ya agbeto opo anya muda le ni ti america ho no mi lenkeke vivon denozalikule ti la va inkeke amade tolono afoleti le kweti memile wa do amenleto wa to akwedu me le karikaya hlemi godugodu to wa so coupon chini wo mavi asonomi coupon loyana no mudale niti mi aho kolo fini mi ave kwelo izi mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono ame hlemto no valo mi gbo Ete, inigbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kubido la mesenye ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.
6: Tene, wikla kale, gungko genchi, ma anye nyare kako ubo mo, le to togo tebe. Anye ngurie, yefe uwoku ile vasebe kare, togo genderirane, yoko tu bovya. Kwete, ulo tula kicheche, eni yoro kubesebe uwoku ile pukonu le. Yo uwoku ile vasebe kare, ya san watabo yi. Kata sesenke, ulefe tufa ke sana, ke primatate, lu jubwa temu niya, kuro lu jubwa temu ne, jubwa wato, pram prang blesebu okwi te atakpame anake mneke lenke bulo purwere bekende bekende kola

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak.